0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio. Nuk është vetëm një radio. Skandinavian Albania Radio. Nuk është vetëm një radio. Është një lje me rënguaja.
1: Publicitet.
0: Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paqinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ të realizojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne kuptojmë gjuhën teknologjisë dhe përdorim atë të ndihmuar biznesin tuaj të rritë dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 0035 69 20 02 810. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në kuadrin e kryengritjes së përgjithshme shqiptare të vitit 1912, qeta e dhëhequr nga gjetja

0: çuka, me 16 gusht, sulmoi depot e armave në Durrës, ndërsa u ngritës në pjesë të tjera të vendit, shkliruan Peshkopin, Fierin, Premetin, Leskovikën dhe Konicën. Në Virilindje u shklirua Shkupi dhe u liruan të burgosurit politik. Në këto kushte, sultani u detyrua të pranë kërkesat që përmbante memorandumi i hartuar prej Asan Prishtinës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati Venedikut, i mbledhur me 16 gusht 1466, e konsideronte ndërtimin dhe fortifikimin e Elbasanit nga Turqit si një gjë të rrezikshme e të dëmshme për zonat e pushtuara prej tij në Shqipëri. Elbasani, sipas Senatit, ndodhet në afërsi të tokave të pushtuara, në një zonë të pasur me lëndë të para, e cila nëpërmjet shkumbinit i krijonte mundësi forcave turke të dilnë në Adriatik. Prandaj Senati udhëzonte proveditorët e vet në Shkodër dhe Shqipëri të hynë në kontakt me Skënderbeun dhe të ndisin atë të sulmoj Elbasanin dhe pasi të zbohen turqit të rënohet qyteti i rindërtuar dhe i fortifikuar.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store.

0: publicitet.
1: Data and coding. Në Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në letrën që Papa Inoceti III i dërgon abatit të Shën Pietrit të Lingaricës me 16 gusht 1209 e quan Dimitrin e Arbërit, gjykatës i arbëreshve, në aktet të tjera ndërkombëtare të kohës, ai titullohet Akord i Madh dhe Panypersverat, që janë tituj më të lartë të hierarkisë feudale. Dimitri ishte studentari principatës të Arbërit, formacion i parë shtetëror feudal shqiptar në mesjet, që dokumentohet qysh nga fundi shekullit të 12 me sundimin e progonit dhe të birit të tij gjinit.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Ha? Nga që vëndje, thot?
3: Ulu.
2: Ha? Palermo. Palermo.
1: Aha, që nga e soqme. Po emrin si ta thonë?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një zotrote?
2: Oh, unë Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: Unë marë qpleshtat. U thashtë se mos je bërë dhe ti syne.
0: Skandinavian Albania, Albania Radio. Skandinavian Albania Radio me dy aplikone të dedika. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store dhe për të përdoruesit e iOS, zgjidhni në App Store Skandi Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në kuadrin e kryengritjes së përgjithshme shqiptare të vitit 1912, qeta e dhëhequr nga Gjet Çuka, me 16 gusht, sulmoi depot e armave në Durrës, ndërsa kryengritës në pjesë të tjera të vendit shliruan Peshkopin, Fierin, Premetin, Leskovikun dhe Konicën. Në Virilindje u shlirua Shkupi dhe u liruan të burgosurit politik. Në këto kushte, sultani u detyrua të pranë kërkesat që përmbante memorandumi i hartuar prej Hasan Prishtinës.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjo, bjeri shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndra, doktor.
1: Ça ëndrash?
2: Shikoj ta meshkuj me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjo, mardian, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se është gjyna. Mos ma bëjkte, doktor. Pranoj, ishtë do dhe kure vetëm martesën jo, doktor.
1: E ke dëgjuat të shprejnë popullore ti. Themë, sheri dje, po pa gjë nuk të le.
2: Ha, po nuk i përpalloj do të dasmus, mërë, doktor.
1: Atere merë një nuse që ka dasmë dhe bërë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: is.
1: Shakoqa, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur?
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati i Venedikut, i mbledhur me 16 gusht 1466, e konsideronte ndërtimin dhe fortifikimin e Elbasanit nga turqit si një gjë të rrezikshme e të dëmshme për zonat e pushtuara prej tij në Shqipëri. Elbasani, sipas Senatit, ndodhet në afërsi të tokave të pushtuara, në një zonë të pasur me lëndë të para, e cila nëpërmjet shkumbinit i krijonte mundësi forcave turke të dilin Adriatik. Prandaj Senati udhëzonte proveditorët e vet në Shkodër dhe Shqipëri të hynë në kontakt me Skënderbeun dhe të ndisin atë të sulmoj Elbasanin dhe pasi të

0: zbohen turqit, të rënohet qyteti i rindërtuar dhe i fortifikuar.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shofer,
2: të lutem,
1: a ka mundësi të më tregosh kush është babai i mushkës?
2: Mush,
1: babai? Sigur dha. E gjetëm.
2: Kur dha?
1: Gomari.
2: Gomari?
1: Kjo është.
2: Shumë faleminderit.
1: Kishe këtë hall pa të ndalë autobusin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndalë autobusin.
2: Një tjetër.
1: Më bash.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në letrën që Papa Inoceti III i dërgon abatit të Shën Pietrit të Lingaricës me 16 gusht 1209 e quan Dhimitrin e Arbërit, gjykatës i arbëreshve, në aktet të tjera ndërkombëtare të kohës, ai titullohet Akord i Madh dhe Panypersverat, që janë tituj më të lartë të hierarkisë feudale. Dhimitri ishte studentari principatës të Arbërit, formacion i parë shtetëror feudal shqiptar në mesjet, që dokumentohet qysh nga fundi shekullit të 12 me sundimin e progonit dhe të birit të tij gjinit.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë jo se dyshoj të gruja ime, po me që po hiki i ashtetit kam qeft ma kontrolosh. Po e zone me në janin, do të paguj. O tja pare!
2: Qarë thua, dha? Pare e di që ke gjetur njerin ma adapti për këtë punë.
1: Me të vërtete?
2: Pare unë kam kap gruan time, jesë po kap gruan të ndë. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thonë gruas. Do të kapi. Moj... 20 vjetë reshti pa të thonë gruas. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë, thash do të kapi se zbonë. Në fund fare, e zonën flagrantë.
1: Më falë, nuk e dishe që e paske da i gru.
2: Qa thua, gru në kom ke shpia. Jo më vla, jo, qëllimi ishte që ta kap jam flagrantë. Edhe e kapë, kaqë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: goxha. Çfarë po ndodh realisht tuaj diçka ti aty pranë ke parë çfarë ka ndodhur çfarë ai flamur ajo banderon nuk e di çfarë mund ta quaj valvitet te ka jeni helikopter e themi
1: ai se flamur me botën albanë flamur me botën albanë
2: muzikë.

0: kalendari shqiptare.
1: Në kuadrin e kitjes së përgjithshme shqiptare të vitit 1912, qeta e vequr nga gjetë me 16 gusht, shtumoj depot e armëve burës, ndërsa ku e ngritës në pjesë të vendit, shlirua Kopin, Fin, Premetin, Skovikin dhe Konicën, në Virilindje, u lirua Shkupi, u liruan të burës politik. Në këtë kushte, sultani u detyru pranë kërkesat që përmbante randumi i hartuar prej Asan Prishtinës.
2: Skandinavian Albania Radio vjen dy aplikacion dedikuara për përdoruesit Android. Shqiptani aplikacion Skandi Radio në Play Store dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Radio.

Kërkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati Venedikut, i mbledhur me 16 gusht 1466, e konsideronte rindërtimin dhe fortifikimin e Elbasanit nga Turqit si një gjë të rrezikshme e të dëmshme për zonat e pushtuara prej tij në Shqipëri. Elbasani sipas senatit ndodhet në afërsi të tokave të pushtuara, në një zonë të pasur me lëndë të para, e cila nëpërmjet shkumbinit i krijonte mundësi forcave turke të dilnë në Adriatik. Prandaj senati udhëzonte proveditorët e vet në Shkodër dhe Shqipëri të hynë në kontakt me Skënderbeun dhe të ndisin atë të sulmojë Elbasanin dhe pasi të zbohen turqit të rënohet qyteti i rindërtuar dhe i fortifikuar.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara.

Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: S'ka kuptim jeta pa futbol. Ti bëmë vlasni, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tërkëmsh, mos e diskuto rje.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacionet inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme. Zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në letrën që Papa Innocenti III i dërgon abatit të Shën Pietrit të Lingaricës me 16 gusht 1209 e quan Dhimitrin e Arbërit, gjykatës i arbëreshve, në aktet të tjera ndërkombëtare të kohës, ai titullohet Akord i Madh dhe Panypersverat, që janë tituj më të lartë të hierarkisë feudale. Dhimitri ishte sudimtari i Principatës të Arbërit, formacion i parë shtetëror feudal shqiptar në mesjet, që dokumentohet qysh nga fundi i shekullit të 12 me sundimin e progonit dhe të birit të tij Gjinit.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falni shoku Sillo, pse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikoj me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pilli i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë, të juaj derra në këtë pjesë.

0: Detirajon është që ne ta rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por përkundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shokosilo, unë për të ri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lehin njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
0: Ka. Ka për janë qenë rrugësh. Një qeni mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjës si ne. Partiz dhe qeveris, i leverdis më shumë të mbajt 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju një ri, pasta qeni, ka thë një madhi fare.
2: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur? Çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në kuadrin e kryengritjes së përgjithshme shqiptare të vitit 1912, qeta e dhëhequr nga Gjet Çuka, me 16 gusht, sulmoi depot e armave në Durrës, ndërsa kryengritës në pjesë të tjera të vendit çliruan Peshkopin, Fierin, Premetin, Leskovikën dhe Konicën. Në Virilindje u çlirua Shkupi dhe u liruan të burgosurit politik. Në këto kushte, sultani u detyrua të pranoj kërkesat që përmbante memorandumi i hartuar prej Asan Prishtinës.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Krushi me Jovan Bregu.
2: Skandalose.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rritem pak më shumë.
0: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në

www.gd.pixe. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: again. Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Homo lëke.
2: Ha?
1: Boni jo?
2: Po si jo. Qaf shop lëke nëse kam për fare.
1: Ja si jo. Po pun të lokalit pës.
2: Që lokalit e?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A po. Minutë shkë. Kam thonë. 99% kam arru e mobet. I ka vdek nono.
1: Që do ditë? 1%.
2: 1% është i e ka pashkia. Pra, 99, ne, një ata.
1: Ndorë të ata kom plonë,
2: pa qarë fletë, maja, të i qa bodi e...
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram.
2: Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Podigioni, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Uji gazuar. Torben Bergman ishte një nga shkencëtarët suedez më të shquar të shekullit të 18. Ai themeloi industrinë suedeze të ujit dhe zbuloi acidin karbonik.
3: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do lidh dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtën pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria e mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. E-mail info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Lufta e Dibërës kundër shovenistëve serb për çlirimin e tokave shqiptare të pushtuara prej tyre zgjati disa muaj. Fillimi i luftës u vendos në mbledhjen e krerëve Dibran, që u mbajt me 15 gusht 1920 në katun Dinaras të Peshkopisë, në drejtimin e Lezi Sufit. Fill mbas mbledhjes, nisën veprimet ushtarake, kryengritësit çliruan Peshkopin dhe detyruan pushtuesit të tërhiqen në kufijt e 1913-s.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Gjigi!
4: Maj zonjë, po më thash borin, një oqeni.
3: Jo, kështu e ka emri.
4: Më shëllje, me këtë borë që këti, e trepish në parat më japësh, unë kam të bëj.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

0: Sverige.
1: Haram.
2: Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Makina e shkrimit u shpik në vitin 1865 nga prifti dhe shpik si danez. Vitin 1865 nga prifti dhe shpik si danez Rasmus Malling Hansen. Ai e zhvilloi atë po në këtë vit, por nuk mori një patent deri në vitin 1870. Makina përbohej nga një top i rumbullakët me çelësa.
3: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Universität. Da tënd kod, në kohën teknologjia ndron shpejt, ne jemi këtu t'ju ofruar zgjedhje krijime pa imagjinueshme. Da and përmirëson projen tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, mësuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë misionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjedhje të personalizuar për problemat software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe për më të, për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Think.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per pernici peri, avvicati per futuro, avvicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me vendim të Këshillit të Ministrave, me 15 gusht 1951, për herë të parë në vendin tonë, u bë realitet ëndra e rilindjes vetan për ngritjen e institucioneve të larta arsimore. Në Tiranë atë vit hapën dyert, Instituti i Lartë Pedagogjik, Instituti i Lartë Politeknik dhe Instituti i Lartë Bujqësor.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Algaritm. Muzika ju.
1: Qëna e
2: rëtë? Kryetari komisionit ton.
1: Kryetari komisionit të tu.
2: Kësë e shumë, dar anta.
1: Porikone ta.
2: Po që plenë?
1: Porikone kryetar.
2: Zërveri anta.
1: Porikone kryetar.
2: Ja, morëve shë kryetar.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 17 gusht 1834, njësitë ushtrisë turke, në komandën e generalit Daud Pasha, sikurse shkruan kronisti i kohës, zhvilluan servitje me zjarr në fushën e Tabakëve, të quajtur fushë spahive, në qytetin e Shkodrës. Qëllimi pushtues osman ishte friksimi i shkodranëve të revoltuar. Daud Pasha në krye të 6 regjimenteve pa zbarkuar në fillim të gushtit në qytetin e Teutës për të mbledhur ushtar për forcat e armatosura të perandorisë, por u prit me pushë nga kryengritësit e veriut të Shqipërisë. U kundërshtua ai edhe nga një pjesë e parisë së Shkodrës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzik Shqip.
1: Makine me mojës vrapon në kujtina, në qastet e jetës që endëm të dy.
0: Muzika juaj.
2: Erda, erda, mos më në derën, pritëm, pritëm, më pranderën.
0: Këngët më të bukura ndërvi.

0: nostalgji.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
0: Lufta e Dibërës kundër shovenistëve serb për çlirimin e tokave shqiptare të pushtuara prej tyre zgjati disa muaj. Fillimi I luftës u vendos në mbledhjen e krerëve Dibran, që u mbajt me 15 gusht 1920 në katundin Aras të Peshkopisë, në drejtimin e Lezi Sufit. Fill mbas mbledhjes, nisën veprimet ushtarake, kryengritësit çliruan Peshkopin dhe detyruan pushtuesit të tërhiqen në kufijt e 1913-s.

0: këngë dhe valë. Atë janë përshri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të poshtoj ty.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Traditeret.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me vendim të Këshillit të Ministrave, me 15 gusht 1951, për herë të parë në vendin tonë, u bë realitet ëndra e rilindjes tan për ngritjen e institucioneve të larta arsimore. Në Tiranë atë vit hapën dyert, Instituti Lart Pedagogjik, Instituti Lart Politeknik dhe Instituti Lart Bujqësor.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Biledhën altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio.

nëse doni të promovoni pjesën tuaj, kontaktoni në marketing@skyalberad.se ose telefononi në 02-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Njësi kohës, zhvilluan servitje me zjarr në fushën e tabakëve, të quajtur fushës pahive, në qytetin e Shkodrës. Qëllimi pushtues Osman ishte friksimi i Shkodranëve të revoltuar. Taut Pasha në krye të 6 regjimenteve pa zbarkuar në fillim të gushtit në qytetin e Tautës për të mbledhur ushtar për forcat e armatosura të perandorisë, por u prit me pushë nga kryengritësi i veriut të Shqipërisë. U kundërshtua ai edhe nga një pjesë e parisë së Shkodrës.
1: Almanak Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: faj të kabim që ke bon jo më më tina jo
1: Jesko kimi nuk kena më komborin të pi mërzin së në heka spia do për frion sot jo më hupet ti fërmën një tëngo
0: Keme në më le më shek

publicitet. Kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Ja jemi ne, emi LP. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, driv. Mirëmbajtje dhe riparim elektrike. Cilësi, korrekti dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Gatan 710 191 46 Soltuna dhe arrim përsipër punët e gjithë zonës Stokholmit dhe rinat.

telefon 0726 96 26 328, email info@jemil.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon të hapësirë. A jeni gatë bashkoheni me muzikë më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Rap vjen me dy aplikacione të rikuara. Për përgjit Android, kërkoni tani aplikacionin Sti Alb Radio Play Store. Dhe për të gjithrues të iOS, zgjidhni në App Store Kandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radio të madhe shqiptare Skandinavi. Informohuni me latë më të fundit në dia dhe jotëm. Skandinavian Albania Radio, nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding, në konkur teknologjë ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar gjithje dhe kri të pa imaginuar. Da and Co, përmirësim përvojën tuaj digitale, të cilizuar në kri në aplikacioneve, programuesit në kreativ dhe inovativ. Materializ vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara, problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në im@dako.al. Telefon 00355 79 01 2880. Data and Coding.

0: kalendari botës shqiptare.
1: Lufta e Dibërës kundër shovenistëve serb për çlirim të tokave shqiptare të pushtuara prej tyre zgjati disa muaj. Fillimi i luftës u vendos në mbledhjen e krerëve Dibran, që u mbajt me 15 gusht 1920 në katundin Aras të Peshkopis, në drejtimin e Lezi Sufit. Fill mbas mbledhjes, nisën veprimet ushtarake, kryengritësit çliruan Peshkopin dhe detyruan pushtuesit të tërhiqen në kufijt e 1913-s.
0: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Anders Celsius ishte një astronom i talentuar suedez. Ai themeloi observatorin e par astronomik të Suedis në Uppsala, por është më i njohur për shpikjen e shkallës së temperaturës Celsius.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio.

ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

dyra është në tokë. Dashurin shikim parë kur s'besova, deri sa mu shfaqe edhe game over. Bi bukuris ta në u qërova, s'muva mas te kur së shërova, s'mujta mu lakë.

si i gjetë një mbo. Kur vjen puna për ty, unë e keqë edhe vetën e lo. Oh, t'lutna mësë më shpa luft mu, a beshe sa më kësë but mu.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Experience ndriçon çdo hapësirë. Jeni gati të bashkoheni me muzikën mirë shqiptare. Skandinavian Anja Radio jenë me dy aplikone të dedikuar. Për përdoruesit Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithruesit e iOS, zgjidhani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë jos më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informoni me lajmet më fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Alnia Radio, nuk është vetëm një radio, e lidhje me rrënjët tuaja. Blit. Dub Coding, kohën kur teknologia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofer zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. A&Co përmirëson përvojë tuaj digitale, të specializuar krijimin e aplikacione, programues tan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software, hardware. A&Co. Ne ftojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të chmuar biznesin tuaj të rritë dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.co.al dhe kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Code.

0: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
1: Me vendim të Këshillit të Ministrave, me 15 gusht 1951, për herë të parë në vendin tonë, u bë realitet ëndra e rilindjes vetan për ngritjen e institucioneve të larta arsimore. Në Tiranë atë vit hapën dyert, Instituti Lart Pedagogjik, Instituti Lart Politeknik dhe Instituti Lart Bujqësor.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding, në kohën kur teknologi

Teknologjia ndryshon shpejt. Ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po lodhemi, kot.
2: Kot sem dhe unë. Me urën çfarë ngjanëm? Çto keq u bënte ai?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Muzikaiuaj. Scandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
1: Lufta e Dibërës kundër shovenistëve serb për shlirimin e tokave shqiptare të pushtuara prej tyre zgjati disa muaj. Fillimi I luftës u vendos në mbledhjen e krerëve Dibran, që u mbajt me 15 gusht 1920 në katundin Aras të Peshkopis në drejtimin e Lezi Sufit. Fillë në basë mbledhjes, nisën veprimet ushtarake, kryengritësit shliruan Peshkopin dhe detyruan pushtuesit të të rriqen në kufinjt e 1913-ës.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ma ndaloje polici.
2: Këtë komendat.
3: I kem bej paket cinare ti. Hadë.
2: Zake.
3: Hadë.
2: Asë se diskutoj, Zake.
3: Let's go.
4: E shef të gangstajnë e vogële, e kam punësuhun.
2: Mi gjë disa problemi. Kom vlajnë e modë pa punë. Ashtë njëri o mirë. Burka bojë. Të paktën i vend kryeministria, ministria. A komisariat nr. 1, nr. 2, nr. 3, se ti i di vetë këta punë të shimë.
5: Shiko punën të atë ti, qartë? Osu nga të romin. Se po të shveshën, nuk të veshë mo, qartë.
0: Skandinavian Albania Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet experience në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70, 191.

1926, Solentuna dhe marrin përsi për punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 26 328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: So, Abicati, futuro tani, Abicati per torni sciperi, Abicati per futuro, Abicati per scolento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me vendim të Këshillit të Ministrave, me 15 gusht 1951, për herë të parë në vendin tonë, u bë realitet ëndra e rilindjes vetan për ngritjen e institucioneve të larta arsimore. Në Tiranë, atë vit, hapën dyert Instituti i Lartë Pedagogjik, Instituti i Lartë Politeknik dhe Instituti i Lartë Bujqësor.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

but still ma stejn nga i si maraton. Zonin ton dhe kom si rington. Why don't you ring my phone? Vesh me pytu a man, vesh me pytu a gwen. Vesh me dit qa përbëje, me pyt ka përshkëje, me dit me kënjom. Dit mas dite mas teje, jo mas jove been thinking lately. Year to year se di kush ndryshoj.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Ai gati të bashkohet me muzikën më mirë shqiptare. Skandinavia Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdorësit e Android, kërkoni tani aplikacionin Skri Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithëruesit e iOS, zgjidhni në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi.

0: Uni me lajmet fundit nga Suedi dhe jo vetëm. Skavian Albania jo, nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrëtuaja. Publicitet.
1: EMA AB, on shërbime profesionale të VVS hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar ambicioz. Gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke kaluar pritshmërisht te klientëve tanë dhe duke përmbush nevojat e tyre spike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ o edhe biznes. Na kontaktoni në info@emaror.e. Telefon 073 15 62 793.
0: GEDE, zyra jurike dhe asistencë ligjore. Gentiana Dej, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vite, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigrantit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll pulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristi agent Janaj, ofron çdo asistencë ligjore në çështjet familjare, si konta martesore, testamente, ndje pasurie pasjes, zgjidhje mase, kujdesi e fëmijëve, edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, ku merr përsipër çën në të gjithë Suedin. Telefon 0086 757 9058 ose 0848 922. Mail info@gede.se ose në vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në konkur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. A and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specialistë në krijimin e aplikacioneve, programistët tan kreativ inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problemet e software dhe hardware. Da and Co. Ne kuptojmë gjuhën e të gjithë dhe e ptorim atë për të muar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.co.al ose kontaktoni në info@da.al. Fon 0355 60 21 02 830. Data and Kong. Histori Skandinave.
2: Sven Hingqvist ishte një ikë suedez, themeloi një industri të tërë për pinetat sferia, të cilat ai patentoi në vitin 1907 dhe pushtuan botën.
0: Scandinavian Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po pse më jolë, akoma se ke marrë vesh ti moj se ky është një nga ata doktorat u salarët që nuk da thotë keqen që në filime, por si shtë shëron mire min të dregon së mundin e di ke patë.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lufta e Dibërës kundër shovenistëve serb për çlirim të tokave shqiptare të pushtuara prej tyre zgjati disa muaj. Fillimi i luftës u vendos në mbledhjen e krerëve Dibran, që u mbajt me 15 gusht 1920 në katun Dinaras të Peshkopis në drejtimin e Lezi Sufit. Fill mbas mbledhjes nisën veprimet ushtarake. Kryengritësit çliruan Peshkopin dhe detyruan pushtuesit të tërhiqen në kufijt e 1913-s.
1: Alman Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Podcast. Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me vendim të Këshillit të Ministrave, me 15 gusht 1951, për herë të parë në vendin tonë, u bë realitet ëndra e rilindjes vetan për ngritjen e institucioneve të larta arsimore. Në Tiranë atë vit hapën dyert Instituti Lart Pedagogjik, Instituti Lart Politeknik dhe Instituti Lart Bujqësor.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Kermo tare, kermo. Aty kam qenë në ngordurun. Mere, mere.
1: U shomër kula ku i qenit. Dhe mos e të pro zulumi se do ta shkurtojmë gjun.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0783 15 62 798.

0: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
1: Me 17 gusht 1834, njësitë e ushtrisë turke, në komandën e generalit Daud Pasha, sikurse shkruan kronisti kohës, zhvilluan servitje me zjarr në fushën e Tabakëve, të quajtur fushës Pahive, në qytetin e Shkodrës. Qëllimi I pushtuesve osman ishte friksimi I shkodranëve të revoltuar. Daud Pasha në krye të 6 regjimenteve, pa zbarkuar në fillim të gushtit në qytetin e Tautës, për të mbledhur ushtar për forcat e armatosura të perandorisë. Por u prit me push nga kryengritës të veriut të Shqipërisë. U kundështua ai edhe nga një pjesë e Parisë së Shkodrës.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Visitante. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 1. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Zemrën brapa sy të para me ndje shua Pa ditur se ku do të shkoj Me shpërej

0: публицитет. Nëse promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike.

korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: për mbledhja ditore e lajmeve.
1: Provimi i parë i shtetësisë në Suedi ishte i lehtë. Rreth 1000 persona zhvilluan provimin e parë të ri për shtetësinë suedeze me pyetje mbi historinë, gjeografinë dhe shoqërinë. Provimi përmbante rreth 60 pyetje me alternativa. Nga viti 2027 do të hyjë në fuqi edhe një provim në gjuhën suedeze. Kartat e votimit dërgohen digitalisht. Për herë të parë Suedia ka nisur dërgimin digital të kartave të votimit për rreth 6.5 milion votues që kanë kuti postare digjitale. Dërgimi do të vijojë deri më 19 gusht. Rreth 2.2 milion votues të tjerë do t'i marrin kartat me post si zakonisht. Rritën pritjet për inflacionin. Pritjet për inflacionin në vend janë rritur. Sipas anketës së fundit të Origo, inflacioni pritet të arrijë në 2% pas një viti, nga 1.8% që ishte parashikimi më parëshëm. Edhe norma baze e interesit pritet në 2%. Kujdes me ekonominë e shoqatës së banesës. Ekspertët këshillojnë blerësit e apartamenteve të mos shikojnë vetëm tarifën mujore të shoqatës së banorëve. Duhet të kontrollojnë edhe kursimet, borxhet e mirëmbajtjes e planifikuara. Sipas ekspertëve, kursimi duhet të jetë mbi 300 korona për metër katror. Kërkohen masa më të forta kundër dhunës në emër të nderit. Me nisjen e vitit të ri shkollor, disa banka do të mbeten bosh për shkak të fëmijëve të nxjerr jashtë vendit në emër të të ashtuquajturit nder familjar. Dy politikane liberale kërkojnë masa më të forta dhe kontrole më të rrepta për fëmijët që dërgohen jashtë Suedisë. Ndalojnë telefonat në shkollat suedeze. Nxënësit në Suedi rikthehen në shkolla pa telefona celular. Një ligj i ri ndalon përdorimin e tyre gjatë orarit mësimor. Rregulli që më parë zbatohej nga shumë shkolla tani është i detyrueshëm me ligj. Këto janë gabimet më të shpeshta në provimin e patentës. Rreth gjysma e kandidatëve në Gothenburg nuk e kalojnë provimin praktik të patentës. Sipas Trafikverket, arsyeja kryesore është mungesa e aftësisë për të parashikuar pasojat e veprimeve në trafik. Gabimi i dytë më i zakonshëm është mos identifikimi në kohë i rreziqeve. Për më shumë informacione në kohë reale na ndiqni në skandalberadio.se.
0: Lajme shkurt. Informacion Scandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Oscar dhe Alrik Hult morën shumë patenta dhe krijuan disa kompani, duke përfshirë Hult morën shumë patenta dhe krijuan disa kompani, duke përfshirë një motor të jashtëm për varkat lëndruese, që u bë një sukses ndërkombëtar.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, ju duro tani. Avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Nisi tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 000355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Venice Deep at the top.
1: Zinga UA. Scandinavian Alla Radio. A jeni gati të bashkoheni zikën më të mitare, Scandinavian Albania Radio, dhe me dy aplikacione të dedikuar. Për përdoruesit Android, shkarkoni aplikacion Scandi Al Radio në Play Store, dhe të gjithë përdoruesit iOS, gjithni tani në App Store, Scandi Al Radio. Bëhuni pjesë e radios më të më shqiptare në Skavi, informoni me lajmet të fundit nga Sueda dhe Jove. Scandinavian Albania, jo, nuk vetëm një

sa shpejt rrum na prej tlumet na në plumin kraka ana majt s'ka me kajt na levajt fjall që vrajn ma pa që s'gjoj su faj sajn qafi bajn mos t'kufsha fal kum njuft si arim ftofa car në zemr t'saj s'ngroha s'gjani akull naj atë kujtej qa me nën s'ka se kënd nërmar anën ban dalin fjall a jam budala ndrymtar rrug na undan af

festival. Ti me velo, un me kat elegant. Tu rej të panë si un pak tradicional. Unë e ti bardha zi, kombinim fatal. Nëse s'përfundojnë bashkë, unë e sënja dal.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që në keni gjithë e kalamaj, që në gjithë asëmi?
2: Të me leqit janë zërët e mush. Unë kam një kalamam tepër. Dhe gjohë, tërë fshati plot me kalamaj njështë. Se na ikin dritat, zotri, dhe mush edhe shtë bëjmë kalamaj.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare e Prizrenit me mbledhjen e datës 19 gusht 1878 me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Parisë, krajinave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë, vendosi mosbatimin e urdhrit të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjoh, bre. More, po ngrysh, more. Keqe mram që flim.
2: Sa më të ora?
1: 4 pas dreke.
2: Mos, more. Si 4?
3: 4 dhe ka kaluar, bile.
2: E pat kjo pun.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shagoxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur në botë altar, flamur më i bukur në botë altar, flamur më i bukur në botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Nga raporti që i dërguar i Venetikut në Stamboll, i adresonte e prorëve të vetë me 19 gusht 1558, ndi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopis së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shumë kam hedhje.
2: Ku jenë të smurin?
1: I smurin? E keni gabim? Nuk ka të smurë këtu.
2: A është detyrim në të isjo?
1: Po, po.
2: Në lemon për një smurë me emrin Koli Kola.
1: A jo, duhet të kënë lajmëruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
2: Jo, ma adresa është e sakt, më shak?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më falë, po, gjeko e mbyllë një telefonin nga njërë më përpara.
3: Vërejtje me dhëmë kjo e shoku të vasë.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurë e shbrëndë.
1: Mos e dini ne kushta di, të lutem të shikë.
2: Të lutem që në shikë, të shikë, të lutem, të lutem,
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: disa goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopteri, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 19 gusht 232 u lind Probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Taciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të perandorit komandanti Trimilir Probi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga radhët e fshatarëve të Ilirisë. Gjiti me shpejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandorak të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe fituar në shumë betejë.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që mi e qe për këmë pa këmës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Jo, ka të hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shakoqa, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare e Prizrenit me mbledhjen e datës 19 gusht 1878 me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të parë së krainave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë vendosi mosbatimin e ulës të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara për përdoruesit. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skenavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdorues Android, shkëkoni tani aplikonin Skan Alb Radio në Store. Dhe për të gjithë përsit e iOS, zgjidhni ta në App Store Skandi Radio. Bëhuni pjesë radios më të madhe tare në Skandinavi. Informoni me lajmet më mundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio, nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjëja.
1: Publicitet.
0: Data encoding. Mohon kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimënueshme. Data&Co përmirëson përvojën digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ realizojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problemat e software, hardware. Data&Co. Ne kojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të muar biznesin tuaj të rritet të ketë sukses. Na vizitoni në www.dacoal ose kontaktoni në info@dacoal, telefon 0055 79 21 02 880. Data Encoding.